Чоловіки каже до собою, страхує лече, що ченьою він легше, і матріна й зле. Чоловіки каже до собою,